0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i profeten Nahums bok. Profeten förkunnar att en fruktansvärd stad där synden och ondskan flödar skall nu jämnas med marken. Nineves nådatid är snart slut. De har passerat en gräns där deras sår kunde läkas. Och nu återstår endast Herrens rättvisa dom. Och i kapitel 2 och 3 ska vi se Guds rättfärdighet verkställas. För det Gud talar är inte bara ord, men verklighet. Och inom kort måste syndens Nineve möta denna verklighet, vare sig de vill eller inte. När Gud kallar till omvändelse, då har människan en valmöjlighet. Men Nineves folk förkastade ljuset och valde mörkret, synden och ondskan. Men när domen kommer kan människan inte välja. Och domen som Nahum profeterar ska komma är fruktansvärd. Och historien bevittnar att den blev i detalj bokstavligen uppfylld. Jag skall göra i ordning en grav åt dig, ty du är ingenting värd, hade Nahum proklamerat i Nahum kapitel 1 vers 14. Med andra ord, Gud säger till Assyrien, jag skall begrava dig. Och det är precis vad som hände. Vi läser Nahum kapitel 2, vers 2. En folkförskingrare drar upp mot dig. Bevaka dina fästen. Spana utåt vägen. Rusta dig. Samla all din kraft. Folkförskingringen siktar till det nybabyloniska riket som 614 före Kristus intog Assur. Och två år senare jämnade Nineve med marken. Det är intressant att lägga märke till Nahums budskap som ropades ut då Assyrien stod på höjden av sin storhetstid och deras stad räknades som ointaglig. Utan barmhärtighet krossade Assyrien det ena riket efter det andra. Men nu säger Herren, du borde samla all din kraft till att försvara dig själv. Bygg murar. Bevaka dina fästen. Både assyrierna själva och deras kuvade fiender, de räknade det assyriska riket som oemotståndligt. Men redan medan deras framgång är som störst, säger Herren, ni ska bli krossade, ödelagda. Vi läser vers 3. Herren skall återställa Jakobs storhet, liksom Israels storhet. Ty plundrare har plundrat dem och fördärvat deras vinstockar. Herren säger att tiden för Israels tuktan nu är över. Domen började med Guds folk, men nu är det Assyrien som ska möta Guds dom. Här går mina tankar till Petrus ord i Nya testamentet, där han i Petrus första brev, kapitel 4 och vers 17 säger, ty tiden är inne för domen, den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och det är det som vi får höra om nu. Vad som ska bli slutet för Israels fiender. Den dom som leder till undergång för Guds folks fiender blir samtidigt Guds folks upprättelse. Att både Jakobs och Israels storhet ska återupprättas, Det visar oss att löftet gäller både sydriket Juda och nordriket Israel. Och kapitel 2 i Nahums bok är det kapitel som innehåller den detaljerade beskrivningen av Nineves och Assyriens undergång, och som idag exakt finns nedskrivet i historieböckerna. Det hände cirka 100 år efter att Nahum hade ropat ut det här budskapet. Ett budskap som verkade så otroligt och orimligt när det blev proklamerat, men som ändå så bokstavligt gick i uppfyllelse. Profetian förkunnade att det assyriska riket aldrig mer skulle återuppstå, och det har det inte heller gjort, och det kommer heller inte någonsin att göra det. Guds ord talar om ett Babylon i ändetiden och om en del andra länder och makter som står i fiendskap mot Gud och hans barn. Men Assyrien är för alltid borta från historiens arena. Och än en gång stadfäst den gudomliga sanningen att vad en människa sår måste hon också skörda, förr eller senare. Assyrien var en brutal nation. En av brutaliteterna bestod i att man grävde ner sina fiender i sanden, helt upp till halsen, stack en smal läderrem genom hans tunga och lämnade honom i den stekande solen. De hade också en hel del andra överraskningar för sina fiender. Det är sagt att där assyrierna drog fram så hände det att hela samhällen som låg i deras väg hellre begick självmord än att falla i assyriernas händer. Det var en nation som under sin storhetstid fyllde nationer och folk med fruktan och ångest. Och här i Nahums bok finner vi åter Assyrien i rörelse, men denna gång i reträtt. Det är inte längre Assyrien som styr striden, men meder och babyloner som med sina väldiga härar kommer mot Assyrien och Nineve. Assyriens historia har alltså nått den tid som kommer för alla nationer och enskilda, och som kallas för skördetid. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Vi läser profeten Nahum, kapitel 2, vers 3. Hans hjältars sköldar har färgats röda. Krigsmännen går klädda i scharlakan. Vagnarna gnistrar av strålglans. Den dag han gör sig redo och man svingar sina spjut av cypress. Någon har hävdat att sköldarna har färgats röda av blod. Men assyrierna tyckte mycket om den scharlakansröda färgen. I all deras konst förekommer den röda färgen ofta och rikligt. Så de var uppenbart begeistrade för den färgen. De gjorde stort sett allting rött. Det finns forskare som menar att assyrierna använde kopparsköldar och att när solen reflekterades i de blanka sköldarna så såg det ut som eldrött. Varför gjorde de detta? Jag tror det var för att skrämma sina fiender. För som du vet så försöker de att bluffa så mycket de kan under striden. Inbilla fienden att man är starkare än vad man är. Rött var en i ögonfallande färg och alla krigsmännen gick klädda i scharlakan, så den assyriska soldatuniformen var röd. Vagnarna gnistrar av strålglans, står det. De assyriska stridsvagnarna var inte byggda av trä som vagnarna man kan se på museet i Kairo i Egypten. Egypterna använde ganska mycket trä när de byggde sina vagnar. Men assyrierna hade tydligen mycket välutvecklade och imponerande vagnar. Det gällde ju både att vara så effektiva som möjligt men också att skrämma fienden så mycket som möjligt. Propaganda, det är inget nytt påhitt. Vi läser Nahum kapitel 2, vers 4. På gatorna stormar vagnarna fram. De kör om varandra på torgen. Det ser ut som blås. Som blixtar far det iväg. Här talar Nahum om striden mellan de assyriska vagnar och deras fienders vagnar. Vad som skedde när fienden närmade sig Nineve var att de möttes av en imponerande syn. Den grekiske historikern Diodorus Siculus, han berättar att Nineve hade 1500 torn som vardera var 200 meter höga. Men under belägringen så svämmade floden Tigris över sina bäddar och rev med sig en hel sektion av stadsmuren i Nineve. Så vad inte fienden kunde göra, det gjorde floden. Den knäckte Nineves murar och sedan kunde fienden komma in i staden med sina hästar och vagnar. Så gick det till när en mäktig stormakt plötsligt led nederlag, därför att stunden hade kommit då Assyrien skulle skörda vad de sått. Nahum säger att även om Assyriens vagnar var så snabba att det ser ut som blås och far fram som blixtar, så hjälper det inte längre. För när flodernas portar öppnas så rasar palatset och faller ihop. Vi läser vers 5 och 6. Han kommer ihåg sina väldiga kämpar. Det stapplar där det rusar fram. Det skyndar mot stadens murar och skyddstaken görs redo. Flodens portar öppnas och palatset faller ihop. Nineves ödeläggelse kom när mederna intog staden. Babylon var ingen stormakt på den tiden, men de deltog tillsammans med mederna. Och Nahum profeterar att floden Tigris strömmar ska vändas in mot staden. När det mäktiga regnet fick Tigris att stiga över alla sina breddar och alla fördämningar brister.
Nahum kapitel 2, vers 7 och 8. Det är bestämt, hon skall kläs av och föras bort. Hennes slavflickor skall sucka som duvor och slå sig för bröstet. Nineve var sedan gammalt som en vattenrik damm, men nu flyter den bort. Stanna, stanna, nej, ingen vänder tillbaka. Nineve bröts ju rent bokstavligt ner genom Tigrisflodens vatten som strömmade över alla sina breddar. Samtidigt så står de här orden som en bild på folkhavet i det rikt befolkade Nineve, som nu skulle tömmas på folk som när en vattenport öppnas. Den som inte försökte fly i sin förskräckelse dödades eller fördes bort av fienden. Ingen vänder tillbaka. Ty Guds dom har fallit över Nineve och Assyrien. Nahum målar bilden av ett folk som slår sig för bröstet på ett sånt sätt att det låter som ljudet av duvor i hastig flykt. När Guds dom drabbade blev rollerna plötsligt ombytta. Nu befann sig rovfågeln plötsligt i det jagade bytets situation. Triumfen vändes i fruktan och ångest. Vers 9. Röva nu silver, röva guld. Här finns skatter utan slut, överflöd av dyrbarheter. Fienden uppmanade till plundring, och Nineve hade under dagarna av framgång fyllts med rikedomar från alla de land och folk som Assyrien härjat och plundrat. Även Juda hade bidragit med stora rikedomar. Så Nineve var till bredden fylld med silver och guld. Men nu ska den glädje och trygghet som bygger på jordisk rikedom och en mäktig armé läggas i grus när Herren dömer Nineve. Vers 10. Allt är skövlat, fördärvat, förrött. Hjärtat drar samman och knäna darrar. Kroppen skälver, alla ansikten vitnar. Här går mina tankar till Guds framtidslöfte till Israel, som återfinns i Jesaja 54, verserna 15 till och med 17. Om man sammangaddar sig mot dig kommer det inga lunda ifrån mig. Det som sammansvärjer sig mot dig skall falla för dig. Se, jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Och Assyrien och Nineve, de fick sannerligen uppleva sanningen av detta Herrens löfte till sitt utvalda folk. Sammansvärjning mot Israel, det är ju inte något som har upphört i vår tid heller. Och det är samma dom som väntar de som idag väljer att vara Israels fiender och Guds folks fiender. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som förr sitt folk välsignat är för oss den samme än. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det om och om igen.

Vi läser Nahum kapitel 2, vers 11 och 12. Var är nu lejonens kula, den plats där det unga lejonen åt sitt byte, där lejonet och lejoninnan och lejonkungen strövade omkring utan att någon skrämde dem? Lejonet rev i stycke tills ungarna fick nog, dödade åt sina lejoninnor och fyllde sina hålor med byte, sina kulor med sönderrivna. Både Assyrien och Babylon hade lejonet som symbol för sina imperier, och de hade under en tid triumferat precis som framgångsrika lejonhannar. Kungens palats, förstarnas hus, ja, många av husen i hela Assyrien hade fyllts med bytet från många länder och folk. Medan Assyriens fiender levde i fruktan och berövades sin säd, sitt vin och sina rikedomar, så gick Assyriens kung och drottning i sitt palats utan att någon skrämde dem. Esarhaddon, som var kung i Assyrien 681 till 669 före Kristus, han var en stor fältherre och administrator, och under hans glansperiod uppbyggdes Babylon. Israel underkuvades och Egypten besegrades, medan Nineves skattkamrar fylldes. Det verkade som om ingen nation i världen kunde hota det suveräna assyriska imperiet när nöden drabbade Juda som mest. Men här går mina tankar till de svårigheter som aposteln Paulus upplevde många hundra år senare, och om vilka han skriver så här mitt i svårigheterna. Andra Korinterbrevet 4, vers 16 till och med 18. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, så förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet er, så förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den över

folket och all deras makt byggde på det synliga, om vilket Paulus säger att det är förgängligt, medan de lidanden han måste utstå var kortvariga. Det betyder inte att det alltid kändes som om lidandet var kortvarigt, men han visste att lidandets tid är begränsad. Så även om hans yttre människa bröts ner, förnyades hans inre människa dag för dag. Så talar en man som lever i tro. Assyrien och Nineve hade riktat sin blick och sina hjärtan till den rikedom och lycka som är förgänglig. Och nu närmar sig stunden då allt detta yttre ska förgå och läggas i grus. Och då utgör Assyrien inte något hot mot Guds Israel längre. Därför ställer Gud lite ironiskt frågan: var är nu lejonens kula? Där lejonkungen strövade omkring utan att någon skrämde honom. Med andra ord, vad har det blivit av allt det som ni byggde på? Och redan innan det skedde profeterade Nahum detta. I den sista versen i kapitel 2 låter Herren förkunna följande budskap genom profeten Nahums mun. Se, jag är emot dig, säger Herren Sebaot. Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök, och dina unga lejon ska förtäras av svärd. Jag ska utrota ditt rövade gods från jorden, och röster av dina sändebud ska inte mer höras. Oberoende av hur lysande och fantastiskt det kan se ut i ögonblicket, så går det mot undergång och död för den som av Gud får den överskriften över sitt liv: se, jag är emot dig. Det är inte ofta Gud uttalar de orden. Vi finner dessa ord här i Nahums profetia, och vi finner dem i Hesekiel 38, där Gud säger just det till Gog i Magogs land. I Hesekiel 38, vers 1-3, och till samma adressat i Hesekiel 39, vers 1. Många seriösa och konservativa teologer och bibelforskare menar att profetian i Hesekiel 38 och 39 talar om dagens Ryssland, ett land som fick evangeliet tidigt, men som under många år av kommunistisk och ateistisk regering förnekade Gud och förföljde dem som bekände sig till Kristus. Här i Nahums bok riktas orden till staden Nineve, ett folk till vilka Herren hade sänt sin budbärare med ett personligt budskap till staden Nineve. Och de lyssnade och vände om från sin onda väg och vände om till Herren. En mera genomgripande väckelse har väl knappast någon annan stad upplevt, varken förr eller senare. Men efter en tid så förkastade det ljuset och valde mörkret. Och i Matteus 12, vers 43-45 säger Jesus: när den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men hittar ingen. Då säger den: jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.

så skall det också gå för detta onda släkte. När människan vänder sig bort från Gud, bort från evangeliets ljus, så kallar världen det för att vara upplyst. Men Jesus säger, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Som det står i Matteus 6, 23. Det var situationen i Nineve. Och det är situationen i många nationer idag. Och i många enskilda människors liv. Och för den som har det så återstår endast Guds dom. Därför, kära vän, sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Så att inte du slutar med den överskriften över ditt liv som uttalades över Nineve, där Herren säger, jag är emot dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och är det väl inte en underlig strid? Jag strider som kristen i stormarnas tid, står det i en sång. Och det är verkligen sant. Därför ger också Paulus följande uppmaning till sin medarbetare Timoteus. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Varför utsätter Gud sina barn för prövningar? Och hur ska vi kunna förstå de prövningarna som vi möter i livet? Det talar Jakob om i sitt brev som vi går igenom här i Radio Maranata. Idag så ska vi läsa Jakobs brev, det första kapitlet, och från vers 2 till 8, där Jakob talar om, jag nämnde, prövningar, men sen också om visdom, tro och tvivel. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. När man läser Bibeln på originalspråken så ser man en del språkliga nyanser som man kan missa om man inte gör det. Både nyanser men också små ordlekar och att man ser att de är kreativa med sitt språk. Och bland annat Jakob på sitt brev, han älskar, verkar det som, små ordlekar. När jag läser det brevet på den lilla grekiska som jag kan, så upptäcker jag en del små egenheter. Och en sån egenhet är faktiskt övergången mellan vers 1 och 2. Vi läste ju vers 1 förra gången, och vers 2 ska vi börja med idag. Och så här står det då, vers 1 och 2: från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, hälsningar till de 12 stammarna i förskingringen. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Det här är vers 1 och 2. På svenska så är det 10 ord mellan orden hälsningar och glädje. Men så är inte syntaxen, alltså ordföljden, på grekiska. Det sista ordet i vers 1, det är chairein, som betyder hälsningar. Det är det ordet som han översätter med hälsningar här. Så Jakob säger alltså till de 12 stammarna i förskingringen, hälsningar. Och chairein, det kommer från ordet för glädje, alltså charan. Man hälsar alltså ibland varandra med orden glädje eller gläder eller var glada. Bland annat så gjorde Jesus det när han mötte sina lärjungar efter uppståndelsen. Och Jakob gör det då här. Men det som är intressant är att de första 2 orden i nästa vers är pasan charan. Alltså bara glädje eller idel glädje. Så det är en liten lek med ord här där han kopplar hälsningen, gläder, till det som kommer efter, räknade som bara glädje. Så han säger, avslutar det med chairein, pasan charan. Man skulle kunna säga, om man vill bevara ordleken, så skulle man kunna säga så här: till de 12 stammarna i förskingringen, glädjer, det är bara glädje när ni utsätts för prövningar. Och vi kommer se flera sådana ordlekar i Jakobs brev, om jag kommer ihåg att nämna dem eftersom vi studerar här. Men vi läser den andra versen en gång till, där han alltså säger i Svenska folkbibeln: räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Okej, så direkt efter att Jakob har hälsat till de här 12 stammarna i förskingringen, som vi talade om förra gången, så går han pang på rödbetan. Han säger, räkna det som ren glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar. Och vad är anledningen att Jakob uppmanar sina åhörare att räkna de här prövningarna som glädje? Antagligen för att det är någonting av det som vi människor har svårast för, eller hur? Att räkna prövningar som glädje. Eller har du någonsin sett fram emot ett prov? Alltså oavsett hur väl man har förberett sig, så är man väl nervös. Därför att ett prov, det är avslöjande på den kunskapsnivån som man har. Och en prövning är ju någonting liknande. Det är ett prov på hela vårt liv och vår karaktär, vår ståndaktighet, vår tro. Och det är aldrig behagligt. Faktum är att det vanligaste sättet som Bibelns författare beskriver prövningar på är med metaforen eld, prövningens eld. Petrus säger bland annat någonting väldigt liknande som det Jakob säger här i första Petrus brev kapitel 4 och vers 12-13. Så säger han, mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada
när han uppenbarar sig i härlighet. Så det finns ju en tydlig parallell här, och här påstår också Petrus att man ska glädja sig i prövningen, men han säger också att prövningen är som en eld. Malaki använder samma bild, Zakaria också talar om prövningens eld. I ordspråksboken så står det så här i det 17 kapitlet och den 3 versen står det: degeln prövar silvret och ugnen guldet, och Herren prövar hjärtan. Jesaja 48 vers 10 så står det: se, jag har luttrat dig men inte fått något silver, jag har prövat dig i lidandets ugn. Så det här är bara några exempel, och jag ska inte gå in på alla de här olika vad som menas med det, men poängen är att prövningen är en eld, och det är väl ingen som vill in i en eld. Ingen gläder sig väl över att gå in i eldens hetta. Men ändå så säger då både Petrus och Jakob, och egentligen finns det på flera olika ställen i Bibeln, att det finns ett perspektiv som gör att vi kan glädja oss över elden och till och med glädja oss i elden. Och det är när vi ser, när vi får det perspektivet att vi ser vad prövningen skapar för någonting. Därför att precis som elden avslöjar vad som är ädelt och vad som bara är fusk eller slagg, så uppenbara prövningen vad som gömmer sig under ytan. Jakob säger så här i nästa vers, alltså den 3 versen i 1 kapitlet: ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. När tron prövas så ger det uthållighet. Det blir som att härda järn, att få det i elden att bli mer uthållande, mer ädelt och så vidare. Så när tron prövas så ger det uthållighet. Det är så man ser om det man faktiskt har är tro. Vad menar jag? Jo, en person kan ju ha en miljon anledningar att verka gudfruktig och att kalla sig för kristen. Kanske man säger det för att det är lättare att få ett jobb, eller lättare att hålla fred med familjen, eller för sinnesro, man orkar inte konflikten, eller vad det nu skulle vara. I många kulturer, som alltså i Sverige, är det kanske inte så att man tycker att det är någon fördel att kalla sig kristen, men i väldigt många kulturer så är de flesta runt en kristna, och jag är i Rumänien och här är liksom enkelt för folk att säga jo, men jag är kristen, och så utan att man egentligen tänker på det, så kan man ha alternerande motiv för att hålla sig till den kristna bekännelsen. Och i en genomsnittsförsamling skulle jag tro, och så är min erfarenhet, att det finns många som är medlöpare eller sympatisörer, men som inte är prövade troende. Provet avslöjar om min motivation verkligen är tron på Gud och mitt förhållande till Gud. Därför att sann tro producerar uthållighet när den möter prövningen. Precis som ett prov visar om du har nog kunskap för att jobba som ingenjör eller advokat, så avslöjar livets prövningar om den tron du bär på är äkta. Och när du har fått din äkthetsstämpel på din tro, då blir du uthållig. Och vad händer sen? Jo, han fortsätter i vers 4 och säger: och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Så det finns alltså en slags kedja här. Prövningen, den möter tron, och det mötet skapar uthållighet, och uthålligheten leder till fulländad gärning. Och den fulländade gärningen, det är att vi blir fullkomliga, hela och utan någon slags brist. Hade inte det varit fantastiskt att få vara fullkomlig, hel och utan någon som helst brist? Absolut, det vill vi ju. Och jag ser i mitt eget liv och hur många brister jag har, och brister i disciplinen och brister i självkontroll och i kärleken och i glädjen och i friden och så vidare. Jag brister. Och då säger Jakob: vägen till fullkomlighet går genom prövningens eld. Om du kan börja se prövningen från det perspektivet, så kan du släppa ditt bekymmer för provet och istället glädja dig mitt i svårigheten. Det är det står om Jesus i Hebreerbrevet 12 och vers 2, där det står: låt oss ha blicken fäst på Jesus,
trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Så det Jesus gjorde, det var att han hade blicken på målet som var glädjen där framme, och därför kunde han uthärda skammen och korset. Och det här är vår förebild, vår modell, genom elden till härligheten och fullkomligheten. Och det här är ju gudomlig visdom, så att säga. Därför att visdom handlar om att lyfta blicken från det timliga och till det större perspektivet. Visdom, det är att se på det som sker här och nu, men inte låta det definiera min upplevelse, utan kunskapen om vad det här leder fram till. Och ju större prövningen är, desto svårare är det att ha ett vist förhållningssätt till prövningen. Om jag mister någon som står mig nära, om jag förlorar min hälsa, min rikedom, mina vänner eller andra saker som vi upplever som helt livsnödvändiga, vad händer då? Om jag möter motstånd mot min kristna tro, vad händer då? Och det som avslöjar tron, det är ju om jag söker mig närmare Jesus eller om jag söker mig bort från honom. Därför att tron kommer söka Gud i nöden. Och det är därför som nöden kan vara med och styrka vårt förhållande till Gud. Men när det är sagt, du kanske inte klarar det här. Du kanske har förlorat en vän och du klarar inte att säga som Jobb: Herren gav, Herren tog, lovat vara Herrens namn. Du har inte nått den mogenheten, om man skulle säga så. Och frågan är, vad gör man då? Och då fortsätter Jakob och säger så här: om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Martin Luther, reformatorn på 1500-talet, han var inte någon jättestort fan av Jakobs brev. Han tyckte inte så mycket om det. Han menade till och med, i alla fall i början, att man kanske inte skulle ha med Jakobs brev i Bibeln. Men en sak som han tyckte, det var att Jakob, han slänger bara ihop en massa saker som inte hör ihop. Alltså, varför talar han om prövningen först och sen så börjar han tala om vishet? Om någon av er brister i vishet så ska han be till Gud. Och det verkar som att Jakob gör väldigt tvära kast i det här brevet. Vad har det här med saken att göra? Men jag tror att visdom, det behövs för att vi ska kunna se prövningen från Guds perspektiv. Alltså, när man är i dödsskuggans dal, så att säga, så är det väldigt lätt att förlora modet. Och man ser ingen utväg ur sin ångest, ur sin nöd. Och visdomen, det är då den här kloka kvinnan som lägger sin hand varsamt på vår axel och säger: vet du vad, om du lyfter blicken nu så ser du ett ljus där borta, och så tar du ett steg i den riktningen. Och det är därför vi behöver visdom i just prövningens stund, för att kunna se det ljuset. Och vad gör vi då om vi inte har den visdomen? Jo, säger Jakob, då ska ni be. Vi ber: Gud, jag bränns i prövningens eld just nu. Min syster har dött, min chef hotar sparka mig, cancern har spridit sig till lungorna, jag har ångest, ekonomin går inte ihop. Vad det än är av stora eller små saker, vad det än är som för oss genom prövningens eld. Och så ber vi: Gud, jag behöver se på allt det här från ditt perspektiv. Ge mig av din visdom. Och Gud ger visdom. Han säger här, han ger till alla, han ger villigt, han ger utan att kritisera. Men man blir ju naturligtvis fundersam, därför att om Gud, som det står i vers 1 eller 2-4, låter oss bli perfekta genom prövningarna, alltså prövningen ger uthållighet, uthålligheten leder till att vi blir fullkomliga och utan brist, så sättet att nå fullkomligheten är alltså prövningen. Men då frågar man sig, vad är då sättet som vi uppnår visdom på? Och texten säger inte det här. Den säger att vi ska be om det, men hur ger Gud bönesvar? Men jag tror att det ligger implicit i det Jakob säger, att även om Gud ger villigt och utan kritik, så ger han inte nödvändigtvis på vårt sätt. Det är nog sällan som en person har vaknat en morgon och sagt att ja, äntligen i natt så fick jag bönesvar, då blev jag äntligen vis.
För att visdomen, den kommer av flera saker. Den kommer av erfarenheter, av händelser som vi har upplevt, där vi fick lära oss att hantera de här sakerna på Guds sätt. Visdomen kommer ur Guds fruktan, visdomen kommer ur lydnad mot Guds ord och så vidare. Vi felar många gånger, vi gjorde rätt några få gånger, och ut ur den erfarenheten i gemenskap med Gud så kommer det visdom. Så visdom kommer också som ett resultat av att ett hängivet hjärta går igenom prövningens eld. Och så kan man naturligtvis tycka att ja, nu blir det lite simplistiskt här. Alltså jag förenklar det här, jag gör det enkelt, och det är helt sant. Jag känner inte din nöd, jag känner inte din sorg, jag vet inte vilka prövningar du har gått igenom eller hur du hanterade dem. Och det är helt sant. Det är därför han inte säger att om någon går igenom prövningar, ja, då ska han ringa Paulus och säga Paulus lösningen på alla dina prövningar. För det är inte alls säkert att Paulus är särskilt klok. Och nu refererar jag till mig, inte till aposteln. Det som i alla fall är säkert är att ingenting kan mäta sig med den egna erfarenheten. Att komma styrkt ut ur den erfarenheten tillsammans med Gud. Och hur vi hanterar våra prövningar, det är där som visdomen kommer in. Och då kan man fråga sig, vågar vi be Gud om visdom? Alltså kommer vi acceptera, kommer vi gilla det svaret som vi får? Jag tycker alltid att jag behöver tålamod, och ibland så ber jag till Gud om tålamod. Det enda är att jag är ofta bekymrad för att Guds sätt att svara på, det består ofta i att jag utsätts för situationer där mitt tålamod sätts på prov. Och jag förstår att det är så bönesvaret fungerar, men jag skulle önska att det var annorlunda. Det är lite som vi ber i bönen, led oss inte in i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Men kontentan är i alla fall den att visdomen finns för den som söker efter den. Och faktum är att om man läser Ordspråksboken kapitel 9 så är det faktiskt visdomen som bjuder in alla och en var. Den gör sig inte svårtillgänglig, utan den kallar på människor. De enkla, de unga, de fattiga, allihop är välkomna till fru visdoms gästabud. Och varför kallar jag henne för fru visdom? Jo, för att i Ordspråksboken så presenteras visdomen som en kvinna, en lärarinna. Antagligen eftersom det hebreiska ordet för visdom, kochma, är ett feminint ord. De flesta språk har ju feminina och maskulina ord, vilket för övrigt också är sant för det grekiska ordet för visdom, sophia. Men vi går vidare. Vad säger de följande verserna här? Vi läser Jakob 1, vers 6-8, där det står: men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Det här är de sista verserna som vi kommer hinna med idag. Därför att vi ska nu in i frågan om tro och tvivel och försöka se lite på det. Det vi såg i vers 5, det är att Gud ger villigt och han ger utan att kritisera. Men en sån attityd har inte alltid vi människor, den positiva, givmilda attityden. Utan när vi kommer till bön, till Gud i bön, så ser vi honom inte alltid som den generösa och givmilde Gud som det talas om här. Utan istället så tvivlar vi. Vi kanske tvivlar på Guds godhet när vi undrar om han vill ge oss det vi behöver. Och vi tvivlar på hans suveränitet när vi undrar om han kan ge oss det vi behöver. Och vi tvivlar också på hans visdom, att han inte förstår vad som är bäst för oss. Och kanske vi till och med tvivlar på hans existens. Alltså, finns det ens en Gud som lyssnar på våra böner? Vi tvivlar. Och så kanske vi anklagar oss själva för att vi tvivlar, och så tänker vi att ja, men hade jag bara haft mer tro på Gud, då skulle allt lösa sig. För det är ju det han säger här: vill du ha visdom, ja, då ska du be till Gud, för han ger gärna den visdomen, men du ska inte tvivla, för en tvivlare får ingenting. Och då undrar man, är det poängen i den här texten?
Och det kan ju verka lite så först. Jag tror delvis så är det nog sant. Jesus säger ju liknande saker. Han säger till två blinda män som han helade, säger han, ske er som ni tror. Han säger, om ni har tro som ett senapskorn så ska ni säga till detta berg, res dig upp och kasta dig i havet. Det verkar i det stora hela som att Bibeln och kristendomen är väldigt negativ mot tvivel. Samtidigt då som tvivel är en av vår tids stora dygder. Man måste ifrågasätta, man ska inte låta sig överbevisas utan goda bevis och så vidare. Eller hur? Och jag ska inte gå igenom allt som Bibeln säger om tvivel, men vi ska se lite på vad Jakob menar när han säger det här. Därför att för det första så är det inte det här enda gången som Jakob talar om bön. Senare i Jakobs brev så talar han om de som ber med själviska motiv. Så det verkar som att han vill konfrontera det vi skulle kunna kalla för en sakramentalistisk tankegång runt bönen. Där man ser bönen som en ritual som ska fungera per automatik. Och Jakob säger, så är det inte. Bön är inte ett offer som Gud är bunden att belöna. Utan bön är en förfrågan till en suverän och personlig Gud. Men om vi nu vill be en personlig Gud om hjälp, då måste vår bön åtminstone vara sann och ärlig. Och en bön som är präglad av tvivel, den är inte ärlig, med mindre man är beredd att erkänna sitt tvivel i sin bön. Och om man ber om visdom men inte tror att Gud kan ge någon visdom, vad är en sån bön värd? Den betyder i praktiken ingenting, utan det blir bara formalism helt enkelt. Det i sin tur betyder inte att vi måste uppnå en viss grad eller en viss kvalitet i vår tro för att få uppleva bönesvar. Men vi kan heller inte komma till Gud utan att fästa vår tro till honom och hans löfte. I vers 8 så säger Jakob att den som tvivlar är splittrad och ostadig, och det är själva poängen i det han säger här. Det han vänder sig emot, det är hyckleriet hos de som ber med falska motiv eller som ber utan tro till Gud och sen blir besvikna, eller åtminstone påstått besvikna, när de menar att Gud inte svarar på bön. Men jag vill säga någonting. Det är hyckleriet hos de som ber med falska motiv eller som ber utan tro till Gud och sen blir besvikna, eller åtminstone påstått besvikna.

Och vi borde alltid vara beredda att växa och förändras och ifrågasätta våra gamla lärosatser. Man kan inte hålla fast vid en tro eller en överbevisning bara för att det var den tron man fick när man var 10 år eller något sånt. Frågan är däremot vad det är som motiverar vårt tvivel och vart någonstans tvivlet för oss. Är tvivlet motiverat av en längtan efter sanningen, en vilja att komma djupare in i verkligheten, eller är det egentligen ett sätt att vägra se sanningen i vitögat och alltid göra en dygd av att befinna sig i det här tvivlets limbo, mellanstadium? Därför att tvivlet är per definition ett mellanstadium mellan sanning och lögn. När man inte vet om A eller B är sant, ja då tvivlar man. Men om man alltid befinner sig mellan A och B, då gör man det för enkelt för sig. Särskilt om det handlar om livsavgörande frågor där man inte vill ta ställning för eller emot. Och tvivlet är, som Jakob säger, att befinna sig på ett öppet hav och kastas hit och dit av vågorna. Vilket är bra för en tid, men havet är inte målet. Utan längtan efter fast mark under fötterna, det är målet så att säga. Och frågan är var den fasta marken finns och om vi faktiskt är beredda att gå i land där som den fasta marken är. Så jag vill verkligen säga det till dig som har lyssnat idag. Jag hoppas att det har varit till någon hjälp det här. Men jag vill säga till dig till slut, gör inte tvivlet till din identitet. Gör inte osäkerheten till en dygd, utan låt tvivlet istället vara ett redskap som leder dig närmare sanningen, och sen får du faktiskt gå i land där sanningen är. Det är först då som du kan leva i ett fungerande böneliv, och det är då du kan växa i visdom och i kunskap om Gud. Och till slut, när man läser Jakobs brev så händer det väldigt lätt, och det här kommer vi komma tillbaka till i den här serien, det händer lätt att man tappar bort Jesus. Därför att Jakobs brev handlar om den praktiska sidan av Guds fruktan. Han utgår i sitt brev från tron på Jesus, det Jesus har gjort. Och sen så säger han, vad betyder det för oss? Men det är ju liksom sista delen av en förkunnelse. Men det är det han talar om i det här brevet. Han utgår från tron på Jesus. Och man får passa sig så att man inte blir legalistisk eller att man tror att det är vår moraliska strävan som gör att vi är rättfärdiga inför Gud. Men vi kan heller inte säga att ja, men jag tror på Gud och det är allt som behövs. Det kommer inte Jakob tillåta. Och det ska vi komma tillbaka till, det här förhållandet mellan tro och gärningar. Just därför att det är ett så pass centralt tema i Jakobs brev. Men det var det vi hann med idag. Nästa gång så ska vi tala mer om det här med prövningarnas eld och gå vidare i Jakobs brev. Jag får önska Guds rika välsignelse och på återhörande då. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. De här programmen finns också som podcast och om du vill komma i kontakt med Maranata församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i profeten Nahums bok. Profeten förkunnar att en fruktansvärd stad där synden och ondskan flödar skall nu jämnas med marken. Nineves nådatid är snart slut. De har passerat en gräns där deras sår kunde läkas. Och nu återstår endast Herrens rättvisa dom. Och i kapitel 2 och 3 ska vi se Guds rättfärdighet verkställas. För det Gud talar är inte bara ord, men verklighet. Och inom kort måste syndens Nineve möta denna verklighet, vare sig de vill eller inte. När Gud kallar till omvändelse, då har människan en valmöjlighet. Men Nineves folk förkastade ljuset och valde mörkret, synden och ondskan. Men när domen kommer kan människan inte välja. Och domen som Nahum profeterar ska komma är fruktansvärd. Och historien bevittnar att den blev i detalj bokstavligen uppfylld. Jag skall göra i ordning en grav åt dig, ty du är ingenting värd, hade Nahum proklamerat i Nahum kapitel 1, vers 14. Med andra ord, Gud säger till Assyrien, jag skall begrava dig. Och det är precis vad som hände. Vi läser Nahum kapitel 2, vers 2. En folkförskingrare drar upp mot dig, bevaka dina fästen, spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft. Folkförskingringen siktar till det nybabyloniska riket som 614 före Kristus intog Assur, och 2 år senare jämnade Nineve med marken. Det är intressant att lägga märke till Nahums budskap som ropades ut då Assyrien stod på höjden av sin storhetstid och deras stad räknades som ointaglig. Utan barmhärtighet krossade Assyrien det ena riket efter det andra. Men nu säger Herren, du borde samla all din kraft till att försvara dig själv. Bygg murar, bevaka dina fästen. Både assyrierna själva och deras kuvade fiender, de räknade det assyriska riket som oemotståndligt. Men redan medan deras framgång är som störst, säger Herren, ni ska bli krossade, ödelagda. Vi läser vers 3. Herren skall återställa Jakobs storhet liksom Israels storhet. Ty plundrare har plundrat dem och fördärvat deras vinstockar. Herren säger att tiden för Israels tuktan nu är över. Domen började med Guds folk, men nu är det Assyrien som ska möta Guds dom. Här går mina tankar till Petrus ord i Nya testamentet, där han i Petrus första brev, kapitel 4 och vers 17 säger: ty tiden är inne för domen, den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och det är det som vi får höra om nu. Vad som ska bli slutet för Israels fiender. Den dom som leder till undergång för Guds folks fiender blir samtidigt Guds folks upprättelse. Att både Jakobs och Israels storhet ska återupprättas, Det visar oss att löftet gäller både sydriket Juda och nordriket Israel. Och kapitel 2 i Nahums bok är det kapitel som innehåller den detaljerade beskrivningen av Nineves och Assyriens undergång och som idag exakt finns nedskrivet i historieböckerna. Det hände cirka 100 år efter att Nahum hade ropat ut det här budskapet. Ett budskap som verkade så otroligt och orimligt när det blev proklamerat, men som ändå så bokstavligt gick i uppfyllelse. Profetian förkunnade att det assyriska riket aldrig mer skulle återuppstå, och det har det inte heller gjort, och det kommer heller inte någonsin att göra det. Guds ord talar om ett Babylon i ändetiden och om en del andra länder och makter som står i fiendskap mot Gud och hans barn. Men Assyrien är för alltid borta från historiens arena. Och än en gång stadfäst den gudomliga sanningen att vad en människa sår måste hon också skörda förr eller senare. Assyrien var en brutal nation. En av brutaliteterna bestod i att man grävde ner sina fiender i sanden, helt upp till halsen, stack en smal läderrem genom hans tunga och lämnade honom i den stekande solen. De hade också en hel del andra överraskningar för sina fiender. Det är sagt att där assyrierna drog fram så hände det att hela samhällen som låg i deras väg hellre begick självmord än att falla i assyriernas händer. Det var en nation som under sin storhetstid fyllde nationer och folk med fruktan och ångest. Och här i Nahums bok finner vi åter Assyrien i rörelse, men denna gång i reträtt. Det är inte längre Assyrien som styr striden, men meder och babyloner som med sina väldiga härar kommer mot Assyrien och Nineve. Assyriens historia har alltså nått den tid som kommer för alla nationer och enskilda och som kallas för skördetid. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Vi läser profeten Nahum, kapitel 2, vers 3. Hans hjältars sköldar har färgats röda. Krigsmännen går klädda i scharlakan. Vagnarna gnistrar av strålglans. Den dag han gör sig redo och man svingar sina spjut av cypress. Någon har hävdat att sköldarna har färgats röda av blod. Men assyrierna tyckte mycket om den scharlakans röda färgen. I all deras konst förekommer den röda färgen ofta och rikligt. Så de var uppenbart begeistrade för den färgen. De gjorde stort sett allting rött. Det finns forskare som menar att assyrierna använde kopparsköldar och att när solen reflekterades i de blanka sköldarna så såg det ut som eldrött. Varför gjorde de detta? Jag tror det var för att skrämma sina fiender. För som du vet så försöker de att bluffa så mycket de kan under striden. Inbilla fienden att man är starkare än vad man är. Rött var en i ögonfallande färg och alla krigsmännen gick klädda i scharlakan, så den assyriska soldatuniformen var röd. Vagnarna gnistrar av strålglans, står det. De assyriska stridsvagnarna var inte byggda av trä som vagnarna man kan se på museet i Kairo i Egypten. Egypterna använde ganska mycket trä när de byggde sina vagnar. Men assyrierna hade tydligen mycket välutvecklade och imponerande vagnar. Det gällde ju både att vara så effektiva som möjligt men också att skrämma fienden så mycket som möjligt. Propaganda, det är inget nytt påhitt. Vi läser Nahum kapitel 2, vers 4. På gatorna stormar vagnarna fram. De kör om varandra på torgen. Det ser ut som blås. Som blixtar far det iväg. Här talar Nahum om striden mellan de assyriska vagnar och deras fienders vagnar. Vad som skedde när fienden närmade sig Nineve var att de möttes av en imponerande syn. Den grekiske historikern Diodorus Siculus, han berättar att Nineve hade 1500 torn som vardera var 200 meter höga. Men under belägringen så svämmade floden Tigris över sina bäddar och rev med sig en hel sektion av stadsmuren i Nineve. Så vad inte fienden kunde göra, det gjorde floden. Den knäckte Nineves murar och sedan kunde fienden komma in i staden med sina hästar och vagnar. Så gick det till när en mäktig stormakt plötsligt led nederlag, därför att stunden hade kommit då Assyrien skulle skörda vad de sått. Nahum säger att även om Assyriens vagnar var så snabba att det ser ut som blås och far fram som blixtar, så hjälper det inte längre. För när flodernas portar öppnas så rasar palatset och faller ihop. Vi läser vers 5 och 6. Han kommer ihåg sina väldiga kämpar. De stapplar där de rusar fram. De skyndar mot stadens murar och skyddstaken görs redo. Flodens portar öppnas och palatset faller ihop. Nineves ödeläggelse kom när mederna intog staden. Babylon var ingen stormakt på den tiden, men de deltog tillsammans med mederna. Och Nahum profeterar att floden Tigris strömmar ska vändas in mot staden. När det mäktiga regnet fick Tigris att stiga över alla sina breddar och alla fördämningar brister.
Nahum kapitel 2, vers 7 och 8. Det är bestämt, hon skall kläs av och föras bort. Hennes slavflickor skall sucka som duvor och slå sig för bröstet. Nineve var sedan gammalt som en vattenrik damm, men nu flyter den bort. Stanna, stanna, nej, ingen vänder tillbaka. Nineve bröts ju rent bokstavligt ner genom Tigrisflodens vatten som strömmade över alla sina breddar. Samtidigt så står de här orden som en bild på folkhavet i det rikt befolkade Nineve, som nu skulle tömmas på folk som när en vattenport öppnas. Den som inte försökte fly i sin förskräckelse dödades eller fördes bort av fienden. Ingen vänder tillbaka. Ty Guds dom har fallit över Nineve och Assyrien. Nahum målar bilden av ett folk som slår sig för bröstet på ett sånt sätt att det låter som ljudet av duvor i hastig flykt. När Guds dom drabbade blev rollerna plötsligt ombytta. Nu befann sig rovfågeln plötsligt i det jagade bytets situation. Triumfen vändes i fruktan och ångest. Vers 9. Röva nu silver, röva guld. Här finns skatter utan slut. Överflöd av dyrbarheter. Fienden uppmanade till plundring, och Nineve hade under dagarna av framgång fyllts med rikedomar från alla de land och folk som Assyrien härjat och plundrat. Även Juda hade bidragit med stora rikedomar. Så Nineve var till bredden fylld med silver och guld. Men nu ska den glädje och trygghet som bygger på jordisk rikdom och en mäktig armé läggas i grus när Herren dömer Nineve. Vers 10. Allt är skövlat, fördärvat, förrött. Hjärtat drar samman och knäna darrar. Kroppen skälver, alla ansikten vitnar. Här går mina tankar till Guds framtidslöfte till Israel, som återfinns i Jesaja 54, verserna 15 till och med 17. Om man sammangaddar sig mot dig kommer det ingalunda ifrån mig. Det som sammansvärjer sig mot dig skall falla för dig. Se, jag skapar smeden som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Och Assyrien och Nineve, de fick sannerligen uppleva sanningen av detta Herrens löfte till sitt utvalda folk. Sammansvärjning mot Israel, det är ju inte något som har upphört i vår tid heller. Och det är samma dom som väntar de som idag väljer att vara Israels fiender och Guds folks fiender. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som förr sitt folk välsignat är för oss den samme än. Gud är trofast, Gud är trofast, sjung det om och om igen.

Vi läser Nahum kapitel 2, vers 11 och 12. Var är nu lejonens kula, den plats där det unga lejonen åt sitt byte, där lejonet och lejoninnan och lejonkungen strövade omkring utan att någon skrämde dem? Lejonet rev i stycke tills ungarna fick nog, dödade åt sina lejoninnor och fyllde sina hålor med byte, sina kulor med sönderrivna djur. Både Assyrien och Babylon hade lejonet som symbol för sina imperier, och de hade under en tid triumferat precis som framgångsrika lejonhannar. Kungens palats, förstarnas hus, ja, många av husen i hela Assyrien hade fyllts med bytet från många länder och folk. Medan Assyriens fiender levde i fruktan och berövades sin säd, sitt vin och sina rikedomar, så gick Assyriens kung och drottning i sitt palats utan att någon skrämde dem. Esarhaddon, som var kung i Assyrien 681 till 669 före Kristus, han var en stor fältherre och administrator, och under hans glansperiod uppbyggdes Babylon. Israel underkuvades och Egypten besegrades, medan Nineves skattkamrar fylldes. Det verkade som om ingen nation i världen kunde hota det suveräna assyriska imperiet när nöden drabbade Juda som mest. Men här går mina tankar till de svårigheter som aposteln Paulus upplevde många hundra år senare, och om vilka han skriver så här mitt i svårigheterna. Andra Korinterbrevet 4, vers 16 till och med 18. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, så förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men hela det assyriska riket och all deras makt byggde på det synliga, om vilket Paulus säger att det är förgängligt, medan de lidanden han måste utstå var kortvariga. Det betyder inte att det alltid kändes som om lidandet var kortvarigt, men han visste att lidandets tid är begränsad. Så även om hans yttre människa bröts ner, förnyades hans inre människa dag för dag. Så talar en man som lever i tro. Assyrien och Nineve hade riktat sin blick och sina hjärtan till den rikedom och lycka som är förgänglig. Och nu närmar sig stunden då allt detta yttre ska förgå och läggas i grus. Och då utgör Assyrien inte något hot mot Guds Israel längre. Därför ställer Gud lite ironiskt frågan: var är nu lejonens kula, där lejonkungen strövade omkring utan att någon skrämde honom? Med andra ord, vad har det blivit av allt det som ni byggde på? Och redan innan det skedde profeterade Nahum detta. I den sista versen i kapitel 2 låter Herren förkunna följande budskap genom profeten Nahums mun. Se, jag är emot dig, säger Herren Sebaot.
Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök, och dina unga lejon skall förtäras av svärd. Jag skall utrota ditt rövade gods från jorden, och röster av dina sändebud skall inte mer höras. Oberoende av hur lysande och fantastiskt det kan se ut i ögonblicket, så går det mot undergång och död för den som av Gud får den överskriften över sitt liv: se, jag är emot dig. Det är inte ofta Gud uttalar de orden. Vi finner dessa ord här i Nahums profetia, och vi finner dem i Hesekiel 38, där Gud säger just det till Gog i Magogs land. I Hesekiel 38, vers 1-3, och till samma adressat i Hesekiel 39, vers 1. Många seriösa och konservativa teologer och bibelforskare menar att profetian i Hesekiel 38 och 39 talar om dagens Ryssland, ett land som fick evangeliet tidigt men som under många år av kommunistisk och ateistisk regering förnekade Gud och förföljde dem som bekände sig till Kristus. Här i Nahums bok riktas orden till staden Nineve, ett folk till vilka Herren hade sänt sin budbärare med ett personligt budskap till staden Nineve. Och de lyssnade och vände om från sin onda väg och vände om till Herren. En mera genomgripande väckelse har väl knappast någon annan stad upplevt, varken förr eller senare. Men efter en tid så förkastade det ljuset och valde mörkret. Och i Matteus 12, vers 43-45 säger Jesus: när den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men hittar ingen. Då säger den: jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så skall det också gå för detta onda släkte. När människan vänder sig bort från Gud, bort från evangeliets ljus, så kallar världen det för att vara upplyst. Men Jesus säger: om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Som det står i Matteus 6, 23. Det var situationen i Nineve. Och det är situationen i många nationer idag och i många enskilda människors liv. Och för den som har det så återstår endast Guds dom. Därför, kära vän, sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära, så att inte du slutar med den överskriften över ditt liv som uttalades över Nineve, där Herren säger: jag är emot dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och är det väl inte en underlig strid? Jag strider som kristen i stormarnas tid, står det i en sång. Och det är verkligen sant. Därför ger också Paulus följande uppmaning till sin medarbetare Timoteus: kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet. Och det är verkligen sant. Därför ger också Paulus följande uppmaning till sin medarbetare Timoteus: kämpa trons

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.